0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Jedan, dva, bez bolova.
2: Jedan, dva, tri,
1: probaj ti.
3: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
4: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da su dogovoreni naredni koraci za primjenu euromodela, ali nije konkretno odgovorio na pitanje novinara o tome šta oni podrazumevaju. Premijer je razgovarao i sa predsjednicima opština o najavljenom euromodelu. Spajić je saopštio da su vlada i opštine saglasne da su povećanje zarada i ukupnog životnog standarda ključni mehanizmi za sprečavanje odlaska građana nakon ulaska Crne Gore u Evropsku uniju. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio da se u Njujorku na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija susreo sa brojnim zvaničnicima iz celog sveta i razgovarao o jačanju međunarodne pozicije Crne Gore. Prijem kod predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa bio je dodatna prilika za kontakte sa partnerima i prijateljima naše zemlje. Crna Gora ostaje pouzdan partner, snažno posvećen evropskoj budućnosti, regionalnoj stabilnosti i međunarodnoj saradnji, poručuje Milatović u objavi na Instagramu. U poglavljima 23 i 24 napravili smo veliki iskorak i značajno ubrzali reforme od juna. Ispunili smo gotovo sve zahteve Evropske komisije za privremeno zatvaranje ovih poglavlja, uključujući jednu završenu ustavnu promjenu, drugu koja je u proceduri i usvajanje više od 30 zakona u Skupštini. Ovim tempom očekujemo da preostale obaveze završimo do kraja mjeseca, poručila ministarka evropskih poslova Majda Gorčević u Briselu.
2: Holandija snažno podržava evropski put Crne Gore, a procedura davanja saglasnosti za zatvaranje pregovaračkih poglavlja u toj zemlji može trajati duže zbog značajne uloge nacionalnog parlamenta, saopšteno je nakon razgovora predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i holandskog premijera Roba Jetena u Njujorku. Milatović je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao i niz drugih razgovora sa evropskim liderima.
1: Poslanici Demokratske narodne partije neće u četvrtak prisustvovati sednici na kojoj je planirana rasprava o smeni predsjednika Skupštine Andreja Mandića, saopšteno iz poslaničkog kluba te stranke. Navodi se da je poslanički klub DNP-a nakon razgovora koji su obavili lider te partije Milan Knežević i Mandić još jednom sagledao aktuelan politički trenutak i odlučio da ne obezbeđuje kvorum podnosiocima inicijative koji su dobili podršku i potpise i od delova parlamentarne većine.